Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Više od tri decenije Ljetni univerzitet Tuzla okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta, potvrđujući svoju ulogu jednog od najprepoznatljivijih akademskih događaja u zemlji. Ovogodišnje 31. izdanje donosi više od 20 različitih programa. Posebnu pažnju privlači projekat Cross Border, startup inkubator Tuzla Klagenfurt, koji će otvoriti prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih sa inovacijskim ekosistemom. O ovogodišnjem Ljetnom univerzitetu, njegovom značaju i novim sadržajima razgovarat ćemo u nastavku sa profesoricom doktoricom Nihadom Delibegović-Đanić, redovnom profesoricom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Kao što rekoh, 31. ne možemo reći jubilarno izdanje, ali zaista respektabilna manifestacija, odnosno akademska manifestacija. Mnogo sadržaja planirano je i za ovu godinu. Nećemo ih naravno sve moći probrojati, mi ćemo većinu njih i pratiti, ali evo, šta je to što će ovogodišnje izdanje ponuditi studentima, akademskoj zajednici i zajednici u cjelini?
2: Hvala vam na ovom uvodu i na pitanju. Ljetni univerzitet će biti svečano otvoren u petak, međutim aktivnosti u okviru ovog 31. Ljetnog univerziteta u Tuzli već traju, već su započele juče. Svi smo ponosni na ovu manifestaciju, prvenstveno naravno rektorat univerziteta, rektor, prorektorca za međunarodnu saradnju pod okriljem kojeg se zapravo tog ureda se i organizuju sve ove aktivnosti. Uključeni su u program skoro svi fakulteti univerziteta u Tuzli. Aktivnosti su iz različitih oblasti nauka, društvenih, prirodnih, zaprim humanističkih nauka. Jako su dominantne aktivnosti ekonomskog fakulteta. Evo, oni već drugu godinu se bave temama vještačke inteligencije, koja je posebno važna istraživačima, studentima, ali ja bih kazala i široj društvenoj zajednici, jer je važna ta zapravo etička upotreba vještačke inteligencije i njena primjena, svrsishodna primjena zapravo u praksi. Vi ste već naglasili u ovom uvodu da će biti čitav jedan niz aktivnosti. Možda smo najponosniji na ovu međunarodnu saradnju koju ćemo predstaviti u okviru Ljetnog univerziteta, a koja će zapravo pokazati šta je zapravo i svrha univerziteta, povezivanje univerziteta i zajednice.
1: Da, evo, jedan od događaja, kao što ste i rekli, jeste Cross Border Startup, inkubator Tuzla Klagenfurt. Kako je nastala ideja za ovaj projekat? Upravo to je ono povezivanje ljudi s ljudima i onda dođemo do jednog ovakvog impozantnog projekta.
2: Pa kazat ću da je zapravo na poziv univerziteta u Klagenfurtu, rektorice univerziteta u Klagenfurtu i profesora Jasmina Džonlića,
1: naše
2: gore list, da sa univerziteta u Klagenfurtu, rektor univerziteta u Tuzli, profesor Amir Karić, sa delegacijom boravio u martu ove godine na univerzitetu i kažem zato zahvaljujući upravo našim ljudima koji žive vani, iako su svoju karijeru izgradili u ovom

0: slučaju u Klagenfurtu u Austriji, osjećaju važnost veze sa zajednicom, važnost zapravo podrške razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini. Pa evo, uz dobru volju prvenstveno i našeg rektora, ova inicijativa je prepoznata i već u kraju marta su definisane aktivnosti koje će se dešavati krajem juna u okviru ljetnog univerziteta.
1: Evo, spomenuli ste kraj juna, 23. i 24. rezervisani su upravo za ovaj inkubator. Šta je to što će on ponuditi učesnicima? Dakle, evo, pripreme traju više mjesečne su u pitanju. Pretpostavljam da će i program biti, dakle, u skladu s tim, dakle, nešto što zaista vrijedi vidjeti i čuti.
0: Program je intenzivan, doista traje puna dva dana, znači prvi dan zapravo traje pa skoro 12 sati, jer nisu samo tu aktivnosti univerziteta u Tuzli, univerziteta u Klagenfurtu. Važno je naglasiti da u delegaciji iz Koruške dolazi i razvojna agencija Koruške, Babek, zatim znači kompanija Build, koja je odgovorna za organizaciju startup kompanija u Koruškoj, tačnije u Klagenfurtu, a važno je istaći da je to zapravo, te startup kompanije u Klagenfurtu su primjeri dobre prakse, jer su vezane za univerzitet i povezuju istraživače, studente i privredu u Klagenfurtu u tom jednom, znači zapravo parku koji oni startup kompanija koji imaju i gdje se zapravo nalazi 70 startup kompanija koje rektor univerziteta sa delegacijom imaju priliku posjetiti. Sa naše strane, da kažem bosansko-hercegovački, pored univerziteta u Tuzli, aktivno je uključen grad Tuzla, zatim privredna komora Tuzla, pa je cilj zapravo te primjere dobre prakse iz Koruške implementirati u Tuzlu. Zahvaljujući, ja kažem, onom ponovno dobrim ljudima i istinskim patriotama koji žele osnažiti svoju matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, evo, s obzirom na sastav onih koji će biti prisutni, pretpostavljam da to neće biti samo akademski dio zastupljen, pretpostavljam da će se raditi na nekom malo intenzivnijem povezivanju. Kako će tu studenti pronaći svoje mjesto i ulogu, šta je to što se očekuje od njih, a šta oni mogu očekivati?
0: Da, planirano je u okviru programa, znači pored panela u kojem će učešće uzeti predstavnici univerziteta, grada, privredne komore Tuzla, zatim univerziteta u Klagenfurtu, privredne komore Koruške, planirano je zapravo predstavljanje startup kompanija, kako iz Koruške, ali tako i sa područja Tuzla, odnosno Tuzlanskog kantona i njihovo uvezivanje, ali i povezivanje studenata koji već u okviru studija pokazuju, da kažem, sklonost ka inovacijama, znači da im se na neki način omogući prostor ili možda otkrijeni prozor, šta je to što oni mogu napraviti. Pa ne bih ni kazala kad diplomiraju, kad završe svoje školovanje na univerzitetu,
1: već
0: tokom studija. Upravo, znači je to planirano u okviru ovog dvodnevnog programa. I planirano je naravno i predstavljanje aktivnosti koju ćemo imati na jesen. Znači ova saradnja se ne završava sad samo sa ljetnim univerzitetom u Tuzli, nek se već planiraju i naredni koraci za jesen. Što se tiče konkretno univerziteta, intenzivno se radi na prijavi projekta projekta u okviru programa Horizon. To rade naše kolege sa Fakulteta elektrotehnike u saradnji sa kolegama iz Klagenfurta, iz oblasti robotike i vještačke inteligencije.
1: Evo, spomenuli smo studente, ovo zapravo jeste namijenjeno njima uz akademsku zajednicu i ovaj poslovni sektor. Šta je to što studenti mogu očekivati? Da li će oni dobiti neke konkretne smjernice, upoznati ljude, možda dobiti neke uvide? Šta se to konkretno nudi njima?
0: Naravno da hoće. Studenti će biti pridruženi članovi svakom od ovih timova koji će biti uvezani, znači između Klagenfurta i Tuzle, znači bit će direktni sudionici. To su studenti u ovom slučaju Fakulteta elektrotehnike i ekonomskog fakulteta, koji su zapravo njihov fakultet delegirali da učestvuju u ovim konkretnim programom, konkretnim zapravo radionicama koje će imati u okviru ovog dvodnevnog programa.
1: Da, evo, vi jeste sa Filozofskog fakulteta, ali ste uključeni u cijel ovaj proces od početka, pa vas želim pitati koliko je taj praktični dio bitan u toku obrazovanja. Znamo da teoretski svakako zauzima značajno mjesto, ali evo, nekako stanje se mijenja, ono što se dešava na terenu

0: Dobro je znati, a to ne možemo bez praktične nastave. Evo, koliko je taj segment zastupljen i kroz ljetni univerzitet i konkretno kroz ovu aktivnost?
1: Pa, teoretski dio je jako važan. Svakako, to vam je osnova. Mi ne možete sa praksom krenuti od prve godine studija. Znači, studenti, jer je praksa jako odgovorna, mislim, vi šaljete studente

Bilo bi to sve što smo pripremili za vas u ovom jutarnjem vikend izdanju našeg programa na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Hvala za pažnju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

Bila je ovo još jedna top lista uz najveće hitove koje slušamo ovih dana. Nadamo se da ste uživali u našem muzičkom druženju i da smo vam možda otkrili novu omiljenu pjesmu. Ostanite uz naš program i naredne sedmice kada vas čekaju nova iznenađenja, novi hitovi i još odlične muzike. Do tada pojačajte zvuk i uživajte.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Sedam dana, sedam, sedam dana prođe niko je.
2: Uz Radio Tuzlu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Zlato moje, dobar dan.
0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.